up in the stands, but

You guys rock.

decision. Despite our concerns.

Jag sitter jag och glim. Ingen knackar på min dörr, telefonen är död. Och i köket sitter Mr. Blues. Ge mig ett tecken, en signal, så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något, innan jag helt faller ihop.

I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

Hallå där ute, välkomna till ett program i serien Starson 45 som sänds över närradion Boden 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Det är föreningen Radioactive Boden och i synnerhet och jag som är redaktör heter Håkan Andersson som har den här lilla specialen när jag gräver i min hög av gamla 45-vars vinyler. Det kan jag garantera, det är 100% vinyler som levereras. Men det är inte hela spektrat utan det är från ungefär 1980 och fram så länge vinylskivans 45-vars format levererades. Det är mestadels 7-tummare men kan även vara någon så kallad maxi och då är den jag 12-tums format. Jag öppnar med en sån. Jag firar fredagen, eftersom det är fredagar det här programmet sänds på, så firar jag det ordentligt med att ta fram tyska gruppen Lake och låta den Celebrate.

Fina med att vi har tid och så är det fina att vi har de goda tiderna. Ja, det är mycket som händer i världen som gör att man funderar över saken. Men jag tror inte, om vi bara tänker efter riktigt ordentligt, att vi har det så jäkla dåligt ställt i alla fall. Nå, man kan få aptit på det här med att fira saker och ting. Och

Aptit på det goda livet eller aptit på god musik. Ja, man behöver inte kanske välja det ena eller det andra. Man kan ha aptit på bägge delarna så att säga. Och god musik försöker jag ju naturligtvis bjuda på. Och det kan man säga att det här är. Ni känner igen introt. Det är en klassiker. Rosanna med Toto.

Rosanna med Toto. Hyllningen till skådespelerskan Rosanna Arquette. Det här bandet, det var ju ett litet lustigt band. Det var ju ett band som var hur bra som helst. Folk tyckte om dem, musiker tyckte om dem, men kritiker, de tyckte de var för bra och var, blev de helt plötsligt ointressanta. Jag tycker Toto är ett kanongäng. Det tyckte jag om det här bandet också, Earth, Wind and Fire. Det är en sångare här, Philip Bailey, han tog och gick solo. Typ den här, I know.

att gå solo innebär ju nödvändigtvis inte att man slutar i bandet, utan man gör sin egen grej parallellt om man nu känner att man har skrivit tillräckligt mycket material och inte får utlopp för de känslorna i sitt band, så gör man egna skivor. Och det hade Philip Bailey, sångare i Earth, Wind & Fire, gjort låten I Know. Det här är Stars on 45 med Håkan Andersson som blandar och ger friskt ur vinylhögen. Och många av vinylerna, de inköptes ju under en period när jag var DJ. Och många har passat då med det på dansgolvet, som den här Thinking About Your Love med Skip Word and Turtle.

Thinking about your love heter den. Dansvänligt tyckte jag så jag förstod. Först förgick, jo det här använde jag på när jag lirade disco en gång i tiden på tidigt 80-tal. Så funkade även nästa låt, den heter Desire med gruppen Masqueraders.

Desire heter låten och gruppen Masqueraders. Det finns ju ett alternativ till den där liten rörliga diskmusiken. Det är ju de här fösarna liksom, där man liksom står mest och mickar på arslet. Men den här låten som kommer nu, den var ju inte ens aktuell till det, utan det här är bara ett väldigt bra soundtrack. A desert.

låt från en film som kom 1988, heter Bagdad Café. Och låten Calling You med Juvetta Steele. Och filmen, jag tror jag har sett den, men det var väldigt länge sedan. Jag kan inte riktigt tala om vad den gick ut på, men det handlar om ett café som låg på verkligen i obygden i USA någonstans, där den kaféet sköttes av någon, ja, en större tant så att säga. Juvetta Steele sjöng ju bra, har väl inte sålt mest skivor i hela världen. Däremot kan jag säga att nästa artist tillhör väl en av de kvinnor som har sålt mest skivor i hela världen. Hon heter Dolly Parton. Kommer här med en cover på Bob Lynns låt från 60-talet, Elusive Butterfly.

Dolly Parton med en version av Elusive Butterfly som skrevs på 60-talet av en kille som heter Bob Lind. Mycket fin låt. Nu tar jag fram en riktig gitarrhjälte, Stevie Ray Vaughan, och en tidigare liten hjälte på något sätt, Dick Dale. Han var en sån här surfgitarrist. Stevie Ray Vaughan, han hade mycket blues i sig. Stevie Ray är borta, Dick Dale vet jag inte om han lever, han är tillräckligt gammal. Det här är också från ett soundtrack och låten är en gammal klassiker, den heter Pipeline. Här grabbar, nu går det undan.

instrumentalklassiker. Pipeline, den har ju gjorts av många. Ventures har gjort den och you name it. Jag kan inte namnet på alla de här gitarrbanden som fanns på 60-talet, men alla har i stort sett lirat Pipeline. Här var det då gitarrhjälten Stevie Ray Vaughan och den gamle surfgubben Dick Dale som hade gjort sin version av det. Och Stevie Ray, ja, han var ju tänkt att bli Jimi Hendrix efterträdare, och det gjorde han väl så gott han kunde så länge han fick leva, men tyvärr så var det väl någon som hade tänkt sig ett annat slut för hans del. Jag har hittat en hobbyorkester här som heter precis detsamma som en platta med Creedence Clearwater Revival, nämligen Willie and the Poor Boys. Och vad innehåller de då? Ja, Charlie Watts spelar trummor, Bill Wyman spelar bas, Geraint Watkins spelar keyboard, Mickey Gee spelar gitarr och Andy Fairweather Lowe spelar gitarr och sjunger. Vi kollar in vad de här hittar på. Baby, please don't go, heter låten. Kom här.

också en låt som massor av band virade in på 60-talet. Från garagegubbar till stora bands med, som heter Them med Van Morrison och även då Animals med Eric Burdon. Här var det då bandet som innehöll Charlie Watts och Bill Wyman. De är ju kända från The Rolling Stones. Då kan jag ta fram han som fortfarande står i fronten på Rolling Stones. Still Going Strong heter han, Mick Jagger, och vi ska Let's Work.

That's Work, en låt som Mick Jagger hade skrivit tillsammans med producenten Dave Stewart, han från Eurythmics som ni kanske känner till. Det här är ju en kille också som är hardworking, han kommer från Australien, heter Jimmy Barnes, No Second Prize.

Ni lyssnar till programmet Starson 45 som presenteras av föreningen Radioactive Boden och i synnerhet och jag som är producent, nämligen Håkan Andersson, som har med sig en bunt av gamla 45-bars vinyler som jag spelade under den här rubriken. Och vi finns ju då på 98,2 om ni lyssnar på i närhet av våran station. Vi är en närradiostation och får inte höras hur långt som helst via marksänd frekvensmodulerad signal. Men vi finns ju även på webben där vi då har en hemsida som heter www.bodensradio.se och där hittar man oss var som helst i hela världen om man bara har internet som man kan koppla upp sig på. Det tycker ni ska göra, och ni ska naturligtvis sprida budskapet om ni tycker att det är en programverksamhet som faller er på läppen. Ni hörde alldeles nyss Jimmy Barnes, en riktig krutgubbe från Australien som bjöd på No Second Prize. Och jag kan tillägga att nästa gubbe kommer också från Australien. Han har gått sol och han hade en bandtillhörighet i någonting som heter The Little River Band. Han heter Glenn Shorrock. Don't Girls Get Lonely. Inte fått lika mycket power som Jimmy Barnes, men det duger för mig.

Don't Girls Get Lonely med Glenn Shorrock, och han var ju från Australien, sa att han var. Från England kommer nästa snubbe, han heter Robert Palmer, eller hette, han är ju numera avliden. Men han hade också en grupptillhörighet på slutet av 60-talet, början på 70, och det bandet hette Vinegar Joe, som han då sångade tillsammans med Elkie Brooks. Här är han på egen hand när han fick en hit med den här låten, Johnny and Mary från 1980.

så att Robert Palmer hade en tillhörighet i ett band på slutet av 60, band på 70 som heter Vinegar Judice. Men han var även med fram på, ja, jag vet inte riktigt var, slutet av 70-talet, någonting som heter Power Station tillsammans med några gubbar från Duran Duran också. Men det här hade han en hit på alldeles egen hand som heter Johnny and Mary. En kille som slog igenom på, ja, det var början på 70 med ett album som heter Tubular Bells.

Var det någon fler än jag som tyckte att den där rösten var bekant? Jag påstår utan att veta egentligen att det här kunde vara Maggie Reilly som sjöng tillsammans med The Mike Oldfield Group. Varför att hon var ju med och sjöng på den här Moonlight Shadow som Mike Oldfield hade under eget namn en gång i tiden. Men det finns väl alltid någon som vet mer än vad jag vet, så att då kan man alltid skriva en kommentar till mig någon gång när jag gör reklam för det här programmet på Facebook, så går det att liksom kommunicera. Och sen märker jag att kommunikationen är stor, ja, då ger jag er en liten e-mailadress som ni kan gå in på. Men jag tar en sak i sänder, och i början av programmet spelar jag bandet Toto. Nu ska jag spela Toto igen, men det är ett tjejband som heter Toto Coelho, och de har en liten tyst med sig. De äter kannibaler. I eat cannibals. Toto Coelho.

Smaskens, kan man väl säga, om man nu tycker om den maträtten. Toto Coelho käkade kannibaler och kannibaler käkade människor. Så det var liksom ett recycling, heter det, om man vill tänka så. Noel, vi tar en kille från Grönland, nämligen Kim Larsen. This is my life.

en stor artist i både Danmark och även i övriga Norden, Kim Larsen, med This Is My Life. Life på engelska betyder liv på engelska betyder life. Det har ingenting med nästa låt att göra, utan den heter Stop Dragging My Heart Around med Stevie Nicks.

Stevie Nicks heter artisten. Hon sjöng en gång i tiden i Fleetwood Mac. Det är mycket möjligt att om det bandet lever än idag så sjunger Stevie Nicks fortfarande i det gänget. Här var hon ju då kompad av Tom Petty and the Heartbreakers, för det var Tom Petty som hade skrivit den där låten Stop Dragging My Heart Around. Nästa låten gjordes väldigt, väldigt länge sedan, och originalet gjordes av Judy Garland. Hon sjöng ju, var ju med i den här filmen Trollkaren från Oz, och sjöng ju då ledmotivet Over the Rainbow. Här är lite en modernare version med Sam Harris.

Man applåderar en sån där insats. Jag gör det i alla fall här i tysthet eftersom jag tyckte det här var ju ganska okej. Okay. Gamla låten Over the Rainbow i en uppdaterad version får jag nog säga med Sam Harris. Och kom ju från då filmen, musikalen Trollkaren från Oz. Och minst med hunden heter den där filmen, musikalen. Ja, Toto. Vars har vi hört det namnet? Jo, det var härifrån. Toto tog sitt namn faktiskt. Det får jag säga. Jora, här har vi då en låt som är uppdaterad på sitt sätt också. En gammal Brown låt. James Brown.

Ja, det där var en uppdaterad version av en gammal James Brown-hit. It is a man's world. Här var det från 85, producerat av Trion, Stock, Aitken och Waterman. Bandet kallas sig Brilliant och ja, jag kan väl säga att ibland så funkar uppdateringarna och ibland funkar de inte. Jag vet inte vad ni ska säga om det här. Det är också en uppdaterad James Brown-variant och här får ju då James Brown vara med på ett litet hörn. Det är hans gamla klassiker I Got You. One, two.

1966 ska originalet den här lära gjorts av James Brown, för att jag tror det var en annan som var före. Yvonne Fair gjorde en version som var strax före James Brown, men James Brown har nog varit med och skrivit den här låten på något sätt. I got you, I feel good. Här var det då från 92 när James Brown var med i grund och botten, men det hade ju stukats om av någon producent, DJ, call him whatever, Dakin ska han heta i alla fall, känner inte till killen, men det var väl uppdaterat, det är väl det enda jag kan hålla med om. Soul på ett sätt som inte är så omgjort men ändå är bra. Svenska bandet Little Mike and the Sweet Soul Music Band med Johnny Taylors Who's Making Love.

visst var det väl lite modernare etikett på den här också, trots att oigenkännligheten typ med James Brown var inte lika stor, utan den följde nog det traditionella mönstret. Här var Little Mike and the Sweet Soul Music Band, och det vokala inslaget stod The Soul Brothers för, nämligen Mike och Nils. Och Mike, det är Mike Watson, och Nils, det är Nils Landgren. Jo, ni lyssnade på programmet Stars on 45 på 98,2 om ni går på FM-bandet, eller www.bodensradio om ni är på internet. Stars on 45 med mig, Håkan Andersson. Det är programmet där jag vädar mina 45-varas vinyler. Och det är tidsramen från 1980 fram till någon gång i mitten på 90-talet när de slutade tillverka den här lilla formatet av musikaliskt skapande, så att säga. 45-7 tum är den och går på 45 varv oftast, men sen kan finnas någon sån här maxi-singel som då funkade bäst på diskorna för att den var lite grövre graverad. Men det här var då en 45-a. Vad ska vi hitta på mer? Jo, vi tar fram den här, en kille som jag inte vet så väldigt mycket om, men han är på 45 varv och han är på en 7-tummare. Han heter Gregory Abbott och låten är Shake You Down.

killen heter Gregory Abbott. Och det var en lite halvmysig variant där med Shake You Down. Nästa stycke är ju halvmysigt. Det har varit med sedan någon gång 66-67 då. Det presenterades av bandet The Left Bank. En klassiker, Walk Away Renee. Här är en liten annan version med Southside, Johnny and the Jokes.

Walk Away, Renee, med Southside Johnny and the Jukes. Och där får vi kallas då en så kallad smygare, om ni nu tänker ett dansgolv där folk lummar runt och sätter en fot i bästa fall före den andra. Jag har också spelat för en kärlekstema, en från ett soundtrack från en dansfilm. Och det här är ju också en klassiker, det är ju bara så enkelt. Lyssna. Lyssna.

I had the time of my life. Kärlekstemat ur filmen Dirty Dancing, där slutdansen gick mellan Patrick Swayze och Jennifer Grey. Ni vet, don't put baby in the corner. Klassiskt uttalande. Den här är bra. Bill Medley och Jennifer Warnes bjöd på den. Och jag bjuder på lite mera dansmusik här. I just wanna dance with you med gruppen Starpoint.

Får väl säga så var en låt som funkade på dansgolven. I just wanna dance with you med Starpoint. Det var väl ingen sån där som sålde massvis av plattor och hamnade på topplistor. Vilket inträffade då istället för nästa band som heter Cock Robin. Och låten Just Around the Corner.

Just Around the Corner med Cop Robin fick bli en kvällens, dagens näst sista låt. Ni har lyssnat till nästan två timmar med mig, Håkan Andersson, som är programredaktör och även tillika ansvarig utgivare för det här programmet Stars on 45, där jag då undertecknade har suttit och blandat i en hög med 45-vars vinyler som jag spelar för att jag tycker att de får inte tillräckligt med speltid, helt enkelt. De ligger och samlar en del damm och nu tänkte jag ta mig tid att göra någonting av det. Jag återfinns i denna programverksamhet på fredagkvällar mellan 18 och 20, så att släck inte den eld som ni har tänt. Om ni tyckte det här var bra så ska ni fortsätta att lyssna. Jag kommer en gång i veckan fredagkvällar 18 till 20 på programmet på FM-bandet 98,2 MHz eller för världen och er övriga på www.bodensradio.se, så hittar ni en hemsida och webbradio där. Så ja, då säger vi tack för idag, slut för idag, och så tar vi fram ett band som heter Saga. Don't put out the fire. Hej då så länge.

Hej och välkommen till Radioactive Boden. Det här är Olles olåtar med mig, Olle Dahlqvist. Olles olåtar, ja, det kan vara musik utav kända eller okända artister med kända eller okända låtar. Och den vi hörde här i början var en för mig okänd artist som kallar sig för Edman. Och låten vi hörde, det var ju Path of Love, det vill säga ja, livets eller kärlekens vandring. Edman är hindu och betyder universell själ. Men nu, vi fortsätter, eller inte men, vi fortsätter. Och den här gången med en italiensk artist som heter Giuseppe Ferren och låten som heter November.

Giusy Ferren och Novembre. Ja, det var italienska så det förslog. Vi ska resa lite grann och bege oss längre upp i Europa. Och då hamnar vi i vårt grannland Danmark. Och där hittar vi Jakob Sveistrup som deltog i Eurovisionsschlagerfestivalen med en låt som på engelska heter ingenting mindre än Talking to You.

Från Danmark och Talking to You med Jakob Sveistrup beger vi oss över sundet till Sverige, till Göteborgs trakten, för att lyssna på Fibes O' Fibes och deras låt Dubious.

Dubious med Fibes O' Fibes. Gruppnamnet Fibes O' Fibes tog man från ett fabrikat av trummor som hette Fibes. Och som man i början av gruppens verksamhet använde sig av. Lite kuriosa så där i Radioactive Boden 98,2. Och du lyssnar på Olles Olåtar. Då har vi lämnat Sverige och ska ändå ha en liten återkoppling. För 1965 så fanns en amerikansk vissångare eller kompositör som hette Bo Skaggs. Han besökte Stockholm och var bland annat ute och spelade på gator och torg. Sen begav han sig tillbaka till USA och där slog han igenom så det räckte. Och vi kommer nu höra ett senare alster än något från 1965, nämligen en låt som heter Call That Love med Bo Skaggs i Radioactive Boden 98,2.

Call That Love med Bo Skaggs. Då är det dags att lyssna på en tämligen känd låt med en tämligen känd artist. Låten spelades in utav Marvin Gaye och Tammy Terrell 1968. Den är skriven utav Ashford and Simpson. Och nu kommer den att framföras utav Michael McDonald. Ain't nothing like the real thing.

Ain't Nothing Like a Real Thing med Michael McDonald. Nu blir det dags för lite bluesigare upptempotakter i form av artisten Keb Moe, som egentligen heter Kevin Roosevelt Moore. Håll till godo med hans More Than One Way Home, Keb Moe.

Tongångarna skiftar här i Olles olåtar. Efter Keb Mo och hans More Than One Way Home hörde vi Ledisi, som är en amerikansk sångerska född 1972. Och hon gjorde här en tolkning av Earth, Wind and Fire's Devotion. Vi fortsätter med lite annan eller musik här i Olles olåtar.

från hyfsat känt, det var alltså Angela Johnson och Rescue Me, till för mig totalt okänt låten Happy med Melanie Smith.

Melanie Smith och Happy. Ja, det var en glad låt. Och efter den kom ju då Mutia Buena med Real Girl. Vi ska inte oroa oss för någonting. Och det är precis det vad John Legend sjunger i Don't You Worry About A Thing.

If I Were You med Donny. Och sist ut på plan i veckans upplaga av Oles olåtar blir Caron Wheeler med Living in the Light. Tack och hej då!

Jajamensan. Sådär ja. God kväll och välkomna. Peter heter jag. Jag är din musikaliska värd här på Radioactive Boden FM 98.2 och även via TikTok. Jag tänkte att jag skulle dra igång det här Discord också, men det där fattar jag inte mycket av. Men jag vet att man kan sända både via Discord och TikTok samtidigt, men ja, jag orkar inte. Massor med nya människor som jag inte har sett. Nej, jag orkar inte med sånt där. Jag ska inte skaffa någon Discord, för då dissar du mig. Veronica. Ja, Radioactive Boden. Vi säger tack till Olle för Olles olåtar. Jag brukar kalla det för olater, men det är någonting helt annat. Det är jag som har olater. Och sen säger vi tack till vår musikprofessor Håkan Andersson för hans Starson 45. Och anledningen till att det heter Stars from 45, det är bara för att det är 45 varvare, inte 33. 33, det var ju så här LP, long play, på vinylskivans tid. Och 45, det var ju singlar och sånt. Men det är jobbigt. Ja, tänk att vara sån vinyl-DJ. Det är jag glad att jag inte är. Men nu i varje fall, vi tar en signaturmelodi till när vi ändå håller på.

säga som information till dem på TT. Och ja, vad händer ikväll? Jo, lite ny musik vid 21:30. Och sen blir det lite annat roligt och sådär. Och önskelåtar, precis som en vanlig fredag ska vara. Är det skönt att veckan är slut eller? Nej, jag har ingen aning, jag bryr mig inte egentligen. Men det blir kanske ändring på det. Jag ska väl få någon verksamhet eller något att göra om dagarna är tanken. Nu... lite norsk musik, eftersom vi har åtminstone en norsk lyssnare, vet jag. Och sen har vi en halvdansk skånsk också, och flera från Skåne till och med har vi. Van Halen.

cowboy, ont indianer, lite tysk bompa-hompa musik. Vi ska faktiskt ta en låt med Robban Raggare. Och ja, jag såg vad du skrev, Veronica. Och vi säger hej och välkommen till Selfie också. Jag undrar om hon tar en selfie eller något. Ja, men i alla fall, Peter heter jag, Dansoteket heter programmet. Fram till midnatt så tänkte jag sitta här och ordbajsa lite och köra lite musik som folk önskar på TT och även via Radioactive Boden. Via Messenger. Dansoteket kan man skriva till på Facebook Messenger. Och Dansoteket med Z. Och jag vet åtminstone att en människa irriterar sig det där med Z. Ja,

Streaks ifrån Jämtland sjunger Country Roads på jämtska, någon lokal dialekt där. Ja, vad ska vi göra nu? Jo, vi ska ta och göra så där. Först att vi kör en önskelåt och sen kör vi lite mera musik som folk gillar, vet jag. Och det är bara att önska på musik om ni känner för det. Ni vet hur man gör nu. Annars så kan ni skicka flaskpost eller något. Jag vet inte. Så ska vi göra så. Vi tar bort den där. Gör vi så. Och ja, vad händer mer? Det händer inte så mycket mer. Ja, jo, vi ska köra lite ny musik om några minuter faktiskt. Först önskemusik.

Rule in home. Status quo tänker jag på det då när jag hör den där. Än en gång hjärtligt välkomna. Nu vill jag faktiskt... nej, nu blev det fel där. Den ska vi ta bort. Så ska vi göra så där. Så gör vi. Nu vill jag veta vad ni tycker om om nästa låt. Nu ska vi se. Jag måste ju bara hitta rätt. Vi ska göra så där. Och så gör vi så. Sådär, nu har vi hittat den. Ja, ny musik hade jag utlovat. Och då vill jag veta vad ni tycker om nästa låt jag spelar. Är den bra eller dålig? Är det... man skulle kunna kalla det här för hiss eller diss. Ja, är den bra eller är den dålig? Ja, jag tror det här kan bli en sommarplåga faktiskt. Sofie Svensson och de där tillsammans med Lars Kristers.

0: varje dag. Ja, jag kommer från Dalarna, ja.
1: Jo, jag kommer från Dalarna, ja. Några som har haft semester, lång ledighet. Ja, åtminstone Olle, han börjar väl bli lite skraltig sådär. Våran kära Olle Jönsson och Lasse Stefans. Men nu har de dragit igång. Det blir väl någon sommarturné av något slag. Jag pratar då om Lasse Stefans och vi ska köra en låt med dem. Mannen i spegeln.
0: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Jaha, ska man ligga ner? Säg Veronica. Här liggs ingenting. Jag ligger aldrig ner, jag.

Midsommarnatt var det där tillsammans med Lasse Stefans. Och det där var ju då en Eddie Medusa-låt. Och när vi ändå är inne på det spåret här på Dansoteket på Radioactive Boden och via TT, så tänkte jag, ja, vi låter väl, ja, det här är nästan en av Sveriges bästa Eddie-tolkare. Det finns en annan, Eddie Nilsson, som är också, han är bra på att tolka Eddie Medusa. Men Teddy, han är även han bra. Teddy Eriksson. Vi ska ta och köra två låtar. Eddie Medusa-låtar. Young Girls in Cadillac Cars tillsammans med Teddy Eriksson och Bonnatvist.

Ja, eftersom vi har den här i nya kläder på TT så tänkte jag att han skulle få en låt. En trucker. Ja, Trucker Motherfucker. Det fanns ju någon sån låt också, vet jag. Ja, men strunt samma. Vi ska köra Donnes och 140 mil. Och på det så tar vi ny musik med Date. Ett så kallat ungdomsband, men jag vet inte, de där har väl blivit halvgamla pöjkar, de med. Jag lovar och svär. Det är från deras senaste album faktiskt. Ja, ta trycket, låten till Cobra. Ja, nej, men jag tar hans 140 mil.

Date i Radioaktiv Boden, dansoteket. Jag lovar och jag svär. Ja, kan man väl göra. Hej Robban. Nu, lite Johnny Cash på det här. Och då kör vi Ring of Fire tillsammans med The Philharmonic Orchestra.

Nico Brina heter killen i dansoteket. Riktig boogie-woogie piano. Nu till någonting helt annat. Casanovas rockabilly-projekt. Ungefär som Kai och Börjins. Jo, jag hörde att du pratade om det förut. Maddis. So the Hot Lips, help me out.

Svenska Spotniks och Amapola. Jag vet att Lasse Torpjärdan, han gillar Jerry Lee Lewis. Så jag har faktiskt plockat fram lite Jerry Lee Lewis. Och vad ska det bli då? Jo, nämligen A Whole Lot of Shaking Going On. Klockan den är 22:16. Ni lyssnar på Radioactive Boden, Dansoteket. Peter heter jag. Jag är din musikvärd fram tills dess att klockan slår midnatt. Och Whole Lot of Shaking Going On kommer här och nu, tänkte jag i varje fall. Jo då, nu kom den inte alls igång. Men vi får väl ta den igen då. Vi gör väl ett nytt försök. Det blir så där ibland. När allting bara liksom säger upp sig i musikkalendern. Nu kommer den. Tänkte jag i varje fall.

White Label och Mary Beth Wilma Ove Törnqvist. Vi ska ta en till Ove Törnqvist dänga, tänkte jag. Och vad ska det bli då? Jo, Gumbo ska bjuda på Dagny.

Dagny, kom hit och spill. Dagny var det tillsammans med Gumbo, tolkade Ove Törnqvist. Blackjack, gamla hedriga dansbandet, de har släppt ett nytt album. Jag spelar Gimme Hope Joanna med dem förut. Vi ska ta bjuda på en låt till, en cover, Sweet Caroline.

blues billy musik där tillsammans med Little Feet, speciellt för Håkan. Mer musik och det här är sånt som man det här är lite allsång faktiskt.

Dansoteket. Radioactive Boden även på TT. Som jag brukar säga. Och ja, det är ju fredag. Var inte det där en riktig partyrökare? JR, Does Your Mother Know? Och ja, när vi ändå håller på med partymusik. Vi kör på, vi kör på. Det kommer mera här. Vi tar den här. Va?

Ja, Gigi Hamilton och Tommy Ekman och Christer Sandelin. Sen var det någon mer, var det inte det? Nej, jag har glömt bort det där. Det är väl inte så att jag börjar bli senil och gammal inte. Nej, nej, det tror jag inte. Så det tror jag absolut inte. Mera partymusik. Snart blir det lite popcorn, men först ska vi ta fram brandsläckaren.

megahit. En megahit från 70-talet. Och ja, vad gör man då? Alltså, när man inte kör i mikro, som undertecknad gör. Jajamensan, det går alldeles utmärkt att köra makaroner i mikro. Det vet jag. Men ja... Det här var ju då popcorn. Mm. Och hur gör man då popcorn på det gamla härliga sättet? Jo, varmt smör ska det helst vara. Och sen ska det vara kastrull där man ska poppa popcornen. Man ska inte bara slänga in en påse i mikron och köra så. Det är inget bra. Nej, men de blir lite torra de i mikrona. Ja, egentligen så är det bara dansband, country och rockabilly, men jag kör ju lite annat jag med, så ja, ja, det får bli som det blir, vet ni. Men lite Lips Inc, Funky Town.

Ja, när det var axelvaddar, platåskor och allting för diskoteken. Lite klassisk, nostalgisk dansband då.

Everybody sing a song, do-da, do-da. Alltså, jag gillar de där. Cartoons heter de. I dansoteket med din musikvärd Peter. Din DJ, din... jag vet inte vad. Ja, you call me what you want. Så. Och... Vi kör på lite mera partymusik här. Vi ska väl ta och köra någon dansbandsdänga i varje fall. Tänker jag så småningom här. Men först. DJ Östi.

take the penalty kick against David Seaman. If Seaman saves,

Skeva. Det var ju Thorleifs, givetvis. Jaha. Nu händer det något spännande här. Ja. Varför försvann den då? Det var ju konstigt. Ja. Den gör som den vill, den där. Vi gör så här istället. Vi går vidare i musiken helt enkelt. Ja, kan jag väl slå på. Vi gör så. Men ja, det är ju spännande det här. När spellistan bara liksom ställer om sig helt enkelt. Ja, den här. Det är nog fel som är tokigt. Men vi gör så här. Så gör vi. Och så gör vi så där. Det är nog bra det där. Så kör vi. Ja, men nu förstår jag varför. Vi gör så.

ja, och så där då. En uppmaning till alla män härnäst. Ni ska inte spela nästa låt för någon kvinna överhuvudtaget. Då kan ni få problem, och sen låten efter det då, det är på samma tema ungefär. Dansoteket, det återstår 36 minuter utav den här fredagskvällen. Sen ska jag väl hitta på någonting annat, tänkte jag. Och så ska jag traska hemåt i sommarnatten. Alltså, jag vet, det har sina nackdelar att bo här uppe i norr. Men när det väl är sommar och de här ljusa sommarnätterna. Ni som inte har varit norr om Gävle, ta er upp till Norrland någon gång. Här är det ljust dygnet runt. Vi har ju till och med mörkläggningsgardiner. Men sånt håller. Vi tar en skånsk version.

det där var lite Flamingo-kvintetten. Och det är faktiskt önskat mer Flamingo-kvintett-låtar, men inte med Flamingo utan med Jontes.

ska jag ta oskulden? Jag vågar nästan säga att det här är världspremiär. Radio. Visst ska jag ta och spela två låtar med ett band, så ska jag berätta efter vad det är för något.

Visst lät det där lite som Arvingarna, men det är inte Arvingarna. Men vi ska köra en till låt med samma gäng.

Mina damer, mina herrar. Vi har åkt i en tidsmaskin bakåt i tiden. Ni har lyssnat på Squash Orkester ifrån västkusten eller bästkusten. Och frågan är ju, jag ställde ju en fråga där. Var det han som sjöng? Fru Nilsson. Var det han som sjöng? Så ska jag berätta när jag får ett svar där. Om det var han som sjöng. Ja, det är det som är den stora frågan, skulle man kunna säga, i om man kom från Dalarna. Men jag kommer ju inte från Dalarna. Jag sitter ju här i Boden då. Men jag är ju från Fjollträsk från början. Så då vet ni det också. Ja, först vad ser du ner den där chatten? Squash Orkester. Utgick de ifrån V? Eller vad utgick de ifrån? Jag vill veta detaljer. Så. Men visst lät även det där lite som Arvingarna, men det var ju inte Arvingarna. Johnny Johansson, ledsångare i bandet som hette Squash. Men vet ni vem som var med i det där bandet? Jo, nämligen Eddie Nilsson. Ja. Squash Orkester.

We're going to Jackson, Åsa Nilsson, Eddie Nilsson. Ja, den där är en väldigt bra version. Jaha. Ligger under Eddie Nilsson featuring J. Jaha. Ja, okej. Ja, men det är kul. Nu ska vi se här. Det återstår inte många minuter, men vi ska hinna med en sista låt här innan. Vi gör så.

Ja, nu ska vi se här vad uret kan tänkas vara. Ja, det blir nog ganska bra det här. Vi ska se här. Ska vi se. Så måste vi göra. Och sen ska vi göra så där. Och sen så gör vi så. Så ser vi vad klockan är då. Det här blir nog bra, tror jag. Vi gör så. Och jag kommer ju inte ihåg hur lång den där låten är. Men jag vet på ett ungefär hur lång den är. Så vi kör lite... som jag brukar avsluta de flesta fredagar, så kör vi faktiskt den här Tommy faktiskt. Så säger vi tack till Naimi. Och vi ska säga så här också, att ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Och Radioaktiv Boden Dansoteket, vi är faktiskt tillbaka nästa fredag i vanlig ordning. Men om 2 veckor, då är vi inte tillbaka, för då befinner jag mig i Stockholm. Förhoppningsvis. Eller på tåg i varje fall.

Välkomna ska ni vara till ytterligare ett program av denna serie då vi grottar ner oss och vi verkligen kollar vad som finns i det undre lagret. Då vi lyfter på vinylskiva efter vinylskiva till vi kommer tillbaka till den här årgången som innehöll en himla massa, ja, stenkakor. Vi befinner oss i mellankrigsårens tid plus minus några år extra kanske. Vi har med oss gamla så kallade stimbefriade låtar som vi har samlat på oss under årens lopp och som vi tyckte att nej, det är ju trots allt synd att låta de här förglömmas. Så vi har ägnat två timmar om dagen ungefär, en gång på kvällskvisten och en gång på morgonkvisten med att spela olika varierade verk. Idag har vi en blandad kompott att bjuda på, men vi går rakt in i 20-talet till ett amerikanskt jazzband från Montgomery, Alabama. The Blackbirds of Paradise heter de och i spetsen där hittar vi faktiskt trumpetspelaren Fillmore Hall som var läraren till den också kände jazztrumpetaren Dizzy Gillespie. Här kommer The Blackbirds of Paradise alltså med Bugga Homa Blues.

En del skulle kanske kalla det för skräp, andra för missljud, men jag tycker det låter autentiskt när det skrapar som det gjorde på den tiden. Och det är väl baksidan med de här gamla verken, tyvärr. Det här var alltså från 1920. Vi hörde The Blackbirds of Paradise med Bagahoma Blues. Exakt när som nästa stycke var inspelat, det vet jag faktiskt inte. Det är så pass illa åtgånget konvolut så det är svårt att förtälja. Men jag vet i alla fall att frontfiguren Jelly Roll Morton föddes 1885 och avled 1941 i vad som kallades för en voodoo-incident. Ja, det var ju mycket man fick för sig där ute på slätterna och vad man nu höll till. Men det var nog antagligen ingenting som hade med voodoo att göra, snarare kanske träsprit eller någonting liknande. Jelly Roll Morton ska vi få lyssna på tillsammans med hans Red Hot Peppers i låten Little Lawrence.

Ferdinand Josef Lemont heter han egentligen, men han kallades för Jelly Roll Morton och var en av sin tids mest framstående jazzpianister inom ragtime-genren i alla fall. Vi ska röra oss vidare som vi brukar göra givetvis, och upp härnäst hittar vi en dam, Ma Rainey. Kanske ni har hört talas om förut, i alla fall om ni har lyssnat på det här inslaget förut. Det här är Ma Rainey's tidigaste katalog som vi finner inspelningen ifrån, där vi hör hennes signatur, alltså hennes stämma, som framförs här i stycket Lucky Rock Blues.

Ma Rainey, ja, vi känner oss inte tvingade. Det känns roligt att det får plats en kvinna också. Tyvärr var ju majoriteten av inspelningarna på, från den här eran dominerade av män. Och vi ska återgå till en kar också, nämligen Johnny Dodds med en bluesinspirerat stompnummer, nämligen Blue Piano Stomp. Och vad kan vi säga om den här killen? Ja, han var en av de största klarinettisterna i början av 1900-talet, och listan med musikanter som han spelade med, ja, den är lång och den blev stor också. Han spelade bland annat med Louis Armstrong och hans ensemble. Sedan så stack han till Chicago och startade sitt eget band, The Johnny Dodds Trio. Här hör vi alltså Blue Piano Stomp.

Blue Piano Stomp fick vi höra där med Johnny Dodds på klarinett. Inspelad 1928. Samma år som nästa bit blev inspelad. Den framförs av William Moore och är en riktig sån här 78-varvars samlarutgåva för många som är samlare av sånt. Och det är väl kanske en liten klick, men det finns ju där ute. En kille som ända sedan 1928 vid detta inspelningstillfälle har hörts väldigt många gånger av en annan publik. Då den här killen har blivit så kallad samplad av många hiphoppare genom årens lopp. Här kommer i alla fall denna William Moore med One Way Gal från 1928.

One Way Gal fick vi höra där. Nästa melodi vi ska få lyssna på, den är framförd av en duo som hade stora problem med att turnera runt i ett rasuppdelat Amerika under 20-talet. Noble Sissle och UB Blake hette duon, som alltså hade väldigt svårt att komma in på de oftast vitägda teatrarna för att spela. Men de fick komma in i skivstudion i alla fall. 1923 kom de in i skivstudion och spelade in denna melodi, som handlar om en fånge som väntar på posten. Den heter Waiting for the Evening Mail.

Ja, det var ett brev som aldrig kom fram och skulle då innehålla en benådan enligt lyriken. Nästa kille, han gör någonting så ovanligt som att sjunga blues i falsett. Skip James heter den här killen och han är från Delta-regionen och tillhör väl då den så kallade Delta-blues-skaran. Hans egensinnade sätt att stämma sin gitarr influerade också sentidens rocklegender, såsom Eric Clapton. Men här kommer en typisk bluesmelodi om förlorad kärlek och ja, allt annat som är hemskt här i världen. Skip James med Cherry Ball Blues.

Skip James fick vi alltså där med sin skrikande röst vid många tillfällen. Nåväl, vi ska stanna kvar i blues-träsket i alla fall och ta oss an en av många bluesmusikanter som hade olika kroppsliga, ska man säga, deformationer eller skador och gjorde det till ett artistsignum. Blind Blake, en av många blinda bluesgitarrister. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig att det är så många blinda bluesgitarrister. Men Blind Blake ska vi höra härnäst med Seaboard Stomp. En inspelning från 1927. Alltså Blind Blake.

Ja, där fick vi höra en riktig klassiker med Blind Blake. Och vi tar en till bluesmelodi när vi ändå håller på. Men nästa kille, han var nog så ovanligt som en bluesmusikant som inte spelade något instrument. Det mest typiska var ju att bluesmänniskorna reste omkring med gitarren som de kunde spela på också för den delen. Men Alger Alexander, som kallades för Texas Alexander, han bemästrade inget instrument utan hade istället med sig gästmusiker. Och han sjöng tillsammans med många stora jazzgitarrister som till exempel Lightning Hopkins. Och det gjorde han också på det här stycket inspelat 1927 i New York, och den heter Range in My Kitchen Blues.

Texas Alexander med Range in My Kitchen Blues. Och nästa kille, han gör någonting tvärt emot. Istället för ångestfylld blues så är det lite lättare och gladare musik. Det fanns ju utrymme att tillverka sån musik innan andra världskriget bröt ut. Och det kan vi höra i nästa melodi, I Wonder, med Cecil Gant.

med Cecil Gant. Vi rör oss vidare till en kille vars artistnamn hade kunnat misstas för en nymodern hårdrockare. Han kallades nämligen för Lord Executor en gång i tiden. Och det här var väl killen som var Bob Marley innan Bob Marley fanns. Han var kalypsomusikens mästare, denna Lord Executor. Han kom ifrån Karibien, någonstans i krokarna, jag tror det var kring Trinidad, där man använde just den här kalypsomusiken som ett medium att kommunicera mellan öarna och framförallt att kommunicera mellan öarna under näsan på de vita slavägarna. Via musiken kunde de håna de vita männen samtidigt som man spred olika budskap. Den här killen, han spred den engelska kalypson runt i Karibien och sedan tog han sig till New York för att spela in följande stycke 1930. Här har vi Lord Executor med Three Friends Advice.

Ja, lite cha-cha-cha fick vi nästan på slutet. Nåväl, då har vi spelat en calypso också. Det är inte varje dag, minsann. Det mesta vi har att erbjuda när det kommer till de här gamla 78-varvarna, det är trots allt bluesen, för den var oerhört stor under den här eran. Ja, bluesen och jazzen också till stor del. Sam Butler har vi laddat härnäst i alla fall, och han faller väl under blueskategorin, en gitarrist och sångare. Framförallt så var det mycket blues han var involverad i, bland annat den här klassiken vi ska få lyssna på. Men han var också väldigt influerande inom gospelgenren. You Can't Keep No Brown är i alla fall stycket som vi har laddat

You can't keep no brown, hörde vi där. Och även om man inte är så värst bevandrad inom musikhistoria, så krävs det inte mycket för att höra att nästa låt satte fröet för Boogie Woogie och det som en uppföljare till bluesen, i alla fall inom den här lilla smyggenren. Vi ska få höra Mississippi Juke Band som innehöll ett par bröder, The Graves Brothers, som ackompanjerades på Cooney Vaughan på piano, som då bildade denna trion, The Mississippi Juke Band. Och jag har ju sagt det förut, det är många bluesmusikanter som har varit blinda under årens lopp. Och de här bröderna, de slog någon form av rekord, för de var i stort sett blinda, båda två. Och det var alltså bara den ackompanjerande pianisten som hade någon syn kvar. Ja, men det hindrade dem inte från att spela musik och framförallt spela in låtar. Den här inspelningen, den kommer från 1938 och heter Skippy Whippy. Det var alltså Mississippi Juke Band vi ska få lyssna på.

Ja, där hörde vi alltså startskottet för Boogie Woogie. Och sedan utformades ju givetvis den också, eftersom att åren bara kom och gick. Sen har vi ju den Boogie Woogie vi har idag. Denna sällsynta kladdkaka till musikaliskt format. Ja, nåväl, nu ska vi sluta spä på med superlativ. Ett sista stycke har vi i alla fall med oss. Bumblebee Slim Easton, som han hette. Och jag kan bara anta från smeknamnet att han inte alls var särskilt smal. Det brukar ju oftast vara så. Men han var en av de mest inspelade och bäst säljande bluesartisterna under 30-talet. Och han utformade vad som skulle komma att bli kallat för Chicago-stilen inom bluesen. Och det här är också killen som Keith Richards studerade när den rock'n'roll-legenden skulle lära sig hantera en gura. Bumblebee Slim Easton, alltså med Chain Gang Bound.

Bumblebee Slim med Chain Gang Bound hörde vi alltså där som sista låten ut idag. Det var allt jag hade med mig i min begagnade rosa plastback från 78-biblioteket idag. Men jag som har suttit bakom spakarna denna timma, det är ju jag det som vanligt. Henrik Lillprinsen Lindfors. Det här programmet kan du ju höra ungefär 2 gånger per dag på morgonkvisten och senare på kvällen, och är en del av utbudet på Bodenmixen som innehåller så kallat stimfritt material. Och det är ju det här också för att det är så pass gammalt. Vad ni kan höra på Bodenmixen och kommer höra på en stund, det är istället nyare material visserligen som har getts bort av musiker gratis för att de vill få uppmärksamhet, antar jag. Men jag tackar för mig och säger väl kort och gott på återhörande och hej svejs.